der var en hånd i Tvistrup herinde. Den er med et træt, det kunne jeg hun. Den er tisse på et debat, skal hun. Rejsen tog der, hvor en kisko. Den er tisse, hvor der skal vi. Og nu træk i skak, min anden barbryskerne med mig. Min datter og i skak. Rejs græs en morgen, og gør vi mig et hurtigt bra. Så skal